0: ukratko na 105.
1: U osnovnim i srednjim školama širom Srbije ove nedelje obeležava se nedelja sećanja i zajedništva posvećena kulturi sećanja i odavanju počasti žrtvama tragedije iz 2023. godine u Beogradu, Duboni, Malom Orašju i Niškoj Banji. Gimnazija Branko Radičević u Staroj Pazovi tim povodom organizuje niz aktivnosti koje okupljaju učenike različitih uzrasta i podstiču dijalog i solidarnost. Program je počeo zajedničkim druženjem i kvizom u kojem su učestvovali predškolci, osnovci i maturanti. Tokom nedelje planirani su okrugli sto izložba i književni susreti, kao i različite kreativne i humanitarne akcije u školama i zajednici.
0: Ukratko.
1: U centru Rume su započeti radovi na asfaltiranju urbanog džepa apoteke. Mehanizacija je započela postavljanje prvog sloja asfalta, dok se do kraja sedmice očekuje i asfaltiranje završnog drugog sloja. U toku su i radovi na postavljanju novog dečjeg igrališta, kao i finalizacija radova na teretani na otvorenom. Ranije su već urađeni parking prostori, a kompletan dvorišni ambijent dodatno je obogaćen zelenim površinama i novim sadnicama drveća i ukrasnog šiblja.
0: Ukratko.
1: Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. decembra 2025. do 31. januara 2026. godine. Pravo na prijavu imaju roditelji ili staratelji sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova koji ispunjavaju navedeni uslov. U zahtev je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu i izvod iz matične knjige rođenih deteta. Prijave se podnose do 22. maja u opštinskoj upravi ili poštom uz dodatne informacije dostupne putem kontakt telefona saveta.
0: Ukratko.
1: Crveni krst Stara Pazova i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizovali su vanrednu akciju dobrovoljnog davanja krvi ispred zgrade opštine Stara Pazova, gde je transfuziomobil bio postavljen za sve zainteresovane građane. Odziv je bio veoma dobar, a brojni i stalni davaoci još jednom su pokazali humanost i redovnu posvećenost ovakvim akcijama. Medicinski tim zavoda omogućuje i besplatne osnovne laboratorijske analize i proveru zdravstvenog stanja davalaca. Iz Crvenog krsta poručuju da su zalihe krvi stalno potrebne i najavljuju novu akciju 10. maja u Novim Banovcima.
0: Ukratko.
1: U dvorištu vrtića Kockica u Rumi ovog proleća već se nazire nova zelena oaza nastala prošlogodišnjom jesenjom sadnjom čak 130 pažljivo odobranih sadnica. Ove mlade biljke zasađene u više redova formiraju zeleni pojas oko objekta, dodatno oplemenjujući prostor u kome deca svakodnevno borave, igraju se i uče. Među zasađenim vrstama nalaze se domaće autohtone sorte poput gorskog javora i drena koje su već formirane i dostižu visinu od oko 3 metra.
0: Ukratko.
1: Od 4. maja u Inđiji je počela sa radom nova zelena zona parkiranja u samom centru grada koja je jasno obeležena signalizacijom. Cena parkiranja iznosi 49 dinara po satu uz ograničenje zadržavanja do 2 sata. Radno vreme zone je radnim danima od 7 do 21 sata, vikendom od 7 do 14 časova. Kako je istakao direktor javnog preduzeća Inđija Put Uroš Trifunović, cilj uvođenja zone je smanjenje gužvi i podsticanje kratkog zadržavanja u užem centru grada.

Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. decembra 2025. do 31. januara 2026. godine. Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska 11 svakog radnog dana od 7:30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promjena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi prenatalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadranka Ravić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U nedelju 3. maja Lađarak je bio domaćin Đurđevdanskog sabora odgajivača koji je i ove godine okupio veliki broj posetilaca, izlagača i učesnika iz Sremske Mitrovice i okoline. Organizatori sabora bili su Udruženje za zaštitu i odgoj sitnih životinja Sremska Mitrovica, grad Sremska Mitrovica i mesna zajednica Lađarak. Centralni deo programa činila je izložba sitnih životinja gde su posetioci mogli da vide brojne primjerke ptica, kunića i živine. Poseban akcenat bio je na najmlađima koji su kroz edukativne i zabavne sadržaje imali priliku da se upoznaju sa životinjama i tradicionalnim zanatima.

0: ukratko na 105.
1: U osnovnim i srednjim školama širom Srbije ove nedelje obeležava se Nedelja sećanja i zajedništva posvećena kulturi sećanja i odavanju počasti žrtvama tragedije iz 2023. godine u Beogradu, Duboni, Malom Orašju i Niškoj Banji. Gimnazija Branko Radičević u Staroj Pazovi tim povodom organizuje niz aktivnosti koje okupljaju učenike različitih uzrasta i podstiču dijalog i solidarnost. Program je počeo zajedničkim druženjem i kvizom u kojem su učestvovali predškolci, osnovci i maturanti. Tokom nedelje planirani su okrugli sto izložba i književni susreti, kao i različite kreativne i humanitarne akcije u školama i zajednici.
0: Ukratko.
1: U centru Rume su započeti radovi na asfaltiranju urbanog džepa apoteke. Mehanizacija je započela postavljanje prvog sloja asfalta, dok se do kraja sedmice očekuje i asfaltiranje završnog drugog sloja. U toku su i radovi na postavljanju novog dečjeg igrališta, kao i finalizacija radova na teretani na otvorenom. Ranije su već urađeni parking prostori, a kompletan dvorišni ambijent dodatno je obogaćen zelenim površinama i novim sadnicama drveća i ukrasnog šiblja.
0: Ukratko.
1: Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. decembra 2025. do 31. januara 2026. godine. Pravo na prijavu imaju roditelji ili staratelji sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova koji ispunjavaju navedeni uslov. U zahtev je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih deteta. Prijave se podnose do 22. maja u opštinskoj upravi ili poštom uz dodatne informacije dostupne putem kontakt telefona saveta.
0: Ukratko.
1: Crveni krst Stara Pazova i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizovali su vanrednu akciju dobrovoljnog davanja krvi ispred grade opštine Stara Pazova, gde je transfuziomobil bio postavljen za sve zainteresovane građane. Odziv je bio veoma dobar, a brojni stalni davaoci još jednom su pokazali humanost i redovnu posvećenost ovakvim akcijama. Medicinski tim zavoda omogućuje i besplatne osnovne laboratorijske analize i proveru zdravstvenog stanja davalaca. Iz Crvenog krsta poručuju da su zalihe krvi stalno potrebne i najavljuju novu akciju 10. maja u Novim Banovcima.
0: Ukratko.
1: U dvorištu vrtića Kockica u Rumi ovog proleća već se nazire nova zelena oaza, nastala prošlogodišnjom jesenjom sadnjom čak 130 pažljivo odobranih sadnica. Ove mlade biljke, zasađene u više redova, formiraju zeleni pojas oko objekta, dodatno oplemenjujući prostor u kome deca svakodnevno borave, igraju se i uče. Među zasađenim vrstama nalaze se domaće autohtone sorte poput gorskog javora i drena, koje su već formirane i dostižu visinu od oko 3 metra.
0: Ukratko.
1: Od 4. maja u Inđiji je počela sa radom nova zelena zona parkiranja u samom centru grada, koja je jasno obeležena signalizacijom. Cena parkiranja iznosi 49 dinara po satu uz ograničenje zadržavanja do 2 sata. Radno vreme zone je radnim danima od 7 do 21 sata, vikendom od 7 do 14 časova. Kako je istakao direktor javnog preduzeća Inđija Put Uroš Trifunović, cilj uvođenja zone je smanjenje gužvi i podsticanje kratkog zadržavanja u užem centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Poliklinika Ginako, Ruma, 472-383. Dijagnostika i konzervativno lečenje deformiteta vrata, grudnog koša, kičmenog stuba, kukova, kolena, stopala, korektivne longete i cipele, ultrazvučni pregledi kukova kod beba, male hiruške intervencije, masna tkiva, mladeži, urasli nokti, prevencija i lečenje bolesti urogenitalnog trakta. Poslovno-tehnička saradnja sa Zavodom za laboratorijsku dijagnostiku MedLab Novi Sad. Sve standardne i specijalizovane laboratorijske analize. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium, Ruma, 472-383. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. decembra 2025. do 31. januara 2026. godine. Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska 11 svakog radnog dana od 7:30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova.

0: ukratko na 105.
1: U osnovnim i srednjim školama širom Srbije ove nedelje obeležava se Nedelja sećanja i zajedništva posvećena kulturi sećanja i odavanju počasti žrtvama tragedije iz 2023. godine u Beogradu, Duboni, Malom Orašju i Niškoj Banji. Gimnazija Branko Radičević u Staroj Pazovi tim povodom organizuje niz aktivnosti koje okupljaju učenike različitih uzrasta i podstiču dijalog i solidarnost. Program je počeo zajedničkim druženjem i kvizom u kojem su učestvovali predškolci, osnovci i maturanti. Tokom nedelje planirani su okrugli sto izložba i književni susreti, kao i različite kreativne i humanitarne akcije u školama i zajednici.
0: Ukratko.
1: U centru Rume su započeti radovi na asfaltiranju urbanog džepa apoteke. Mehanizacija je započela postavljanje prvog sloja asfalta, dok se do kraja sedmice očekuje i asfaltiranje završnog drugog sloja. U toku su i radovi na postavljanju novog dečjeg igrališta, kao i finalizacija radova na teretani na otvorenom. Ranije su već urađeni parking prostori, a kompletan dvorišni ambijent dodatno je obogaćen zelenim površinama i novim sadnicama drveća i ukrasnog šiblja.
0: Ukratko.
1: Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. decembra 2025. do 31. januara 2026. godine. Pravo na prijavu imaju roditelji ili staratelji sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova koji ispunjavaju navedeni uslov. U zahtev je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih deteta. Prijave se podnose do 22. maja u opštinskoj upravi ili poštom uz dodatne informacije dostupne putem kontakt telefona saveta.
0: Ukratko.
1: Crveni krst Stara Pazova i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizovali su vanrednu akciju dobrovoljnog davanja krvi ispred zgrade opštine Stara Pazova, gde je transfuziomobil bio postavljen za sve zainteresovane građane. Odziv je bio veoma dobar, a brojni stalni davaoci još jednom su pokazali humanost i redovnu posvećenost ovakvim akcijama. Medicinski tim zavoda omogućuje i besplatne osnovne laboratorijske analize i proveru zdravstvenog stanja davalaca. Iz Crvenog krsta poručuju da su zalihe krvi stalno potrebne i najavljuju novu akciju 10. maja u Novim Banovcima.
0: Ukratko.
1: U dvorištu vrtića Kockica u Rumi ovog proleća već se nazire nova zelena oaza nastala prošlogodišnjom jesenjom sadnjom čak 130 pažljivo odobranih sadnica. Ove mlade biljke zasađene u više redova formiraju zeleni pojas oko objekta, dodatno oplemenjujući prostor u kome deca svakodnevno borave, igraju se i uče. Među zasađenim vrstama nalaze se domaće autohtone sorte poput gorskog javora i drena koje su već formirane i dostižu visinu od oko 3 metra.
0: Ukratko.
1: Od 4. maja u Inđiji je počela sa radom nova zelena zona parkiranja u samom centru grada koja je jasno obeležena signalizacijom. Cena parkiranja iznosi 49 dinara po satu uz ograničenje zadržavanja do 2 sata. Radno vreme zone je radnim danima od 7 do 21 sata, vikendom od 7 do 14 časova. Kako je istakao direktor javnog preduzeća Inđija Put Uroš Trifunović, cilj uvođenja zone je smanjenje gužvi i podsticanje kratkog zadržavanja u užem centru grada.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U osnovnim i srednjim školama širom Srbije ove nedelje obeležava se Nedelja sećanja i zajedništva posvećena kulturi sećanja i odavanju počasti žrtvama tragedije iz 2023. godine u Beogradu, Duboni, Malom Orašju i Niškoj Banji. Gimnazija Branko Radičević u Staroj Pazovi tim povodom organizuje niz aktivnosti koje okupljaju učenike različitih uzrasta i podstiču dijalog i solidarnost. Program je počeo zajedničkim druženjem i kvizom u kojem su učestvovali predškolci, osnovci i maturanti. Tokom nedelje planirani su okrugli sto izložba i književni susreti, kao i različite kreativne i humanitarne akcije u školama i zajednici.
0: Ukratko.
1: U centru Rume su započeti radovi na asfaltiranju urbanog džepa apoteke. Mehanizacija je započela postavljanje prvog sloja asfalta, dok se do kraja sedmice očekuje i asfaltiranje završnog drugog sloja. U toku su i radovi na postavljanju novog dečjeg igrališta, kao i finalizacija radova na teretani na otvorenom. Ranije su već urađeni parking prostori, a kompletan dvorišni ambijent dodatno je obogaćen zelenim površinama i novim sadnicama drveća i ukrasnog šiblja.
0: Ukratko.
1: Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. decembra 2025. do 31. januara 2026. godine. Pravo na prijavu imaju roditelji ili staratelji sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova koji ispunjavaju navedeni uslov. U zahtev je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih deteta. Prijave se podnose do 22. maja u opštinskoj upravi ili poštom uz dodatne informacije dostupne putem kontakt telefona saveta.
0: Ukratko.
1: Crveni krst Stara Pazova i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizovali su vanrednu akciju dobrovoljnog davanja krvi ispred grade opštine Stara Pazova, gde je transfuziomobil bio postavljen za sve zainteresovane građane. Odziv je bio veoma dobar, a brojni stalni davaoci još jednom su pokazali humanost i redovnu posvećenost ovakvim akcijama. Medicinski tim zavoda omogućuje i besplatne osnovne laboratorijske analize i proveru zdravstvenog stanja davalaca. Iz Crvenog krsta poručuju da su zalihe krvi stalno potrebne i najavljuju novu akciju 10. maja u Novim Banovcima.
0: Ukratko.
1: U dvorištu vrtića Kockica u Rumi ovog proleća već se nazire nova zelena oaza, nastala prošlogodišnjom jesenjom sadnjom čak 130 pažljivo odobranih sadnica. Ove mlade biljke, zasađene u više redova, formiraju zeleni pojas oko objekta, dodatno oplemenjujući prostor u kome deca svakodnevno borave, igraju se i uče. Među zasađenim vrstama nalaze se domaće autohtone sorte poput gorskog javora i drena, koje su već formirane i dostižu visinu od oko 3 metra.
0: Ukratko.
1: Od 4. maja u Inđiji je počela sa radom nova zelena zona parkiranja u samom centru grada, koja je jasno obeležena signalizacijom. Cena parkiranja iznosi 49 dinara po satu uz ograničenje zadržavanja do 2 sata. Radno vreme zone je radnim danima od 7 do 21 sata, vikendom od 7 do 14 časova. Kako je istakao direktor javnog preduzeća Inđija Put Uroš Trifunović, cilj uvođenja zone je smanjenje gužvi i podsticanje kratkog zadržavanja u užem centru grada.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi prenatalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadranka Ravić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.